moy duggo ci nit deflo ko lu mu tayul amul gor amul jigen moy duggo ci nit waxlo ko lu muy rectu amul aje amul a dama la bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bay doy xale bi

0: pe decale, fiscul mă dite cale. Desei să mă-ndiz, curând pe ceapă cu buler. Să mă trec în ceamă la aghear. Mă întrubă cu aghear, băiet, să fiu urmă dico-dico la aghear. Nu fac asta popă ce bandă băi de fup. Să găb lorul vei harce, bă-n băbu geară la gână-n gâns, băi în rap. Pe că de chiară blu cu când găm, pe te gine cu când în mân. Dar de cu e cu cilu, bă când am digă mai trupul e că fi mă n-am uicem. Că gână,
1: fresc, reu, bandit, fresc, reu, bandit, fresc, reu, bandit, fresc, reu, bandit, fresc, reu, bandit, fresc, reu, bandit, fresc, reu, bandit, fresc, reu,
0: Bandi, Ana Bandi, yeah, hold on, yeah, come on, hold on, fresh real Bandi, which brand la? Man, I'm neko gorial, duko hustle, duko legendite, do such, do deflu level, do deflu nakasudul nonu. Tadam ko legendi, dig am respect par force lon nyonya Bandi, me do agresseri de aksachi. Voila, DJ Muba, you continue. Yeah. Tay fête de la musique là, kon autrement anniversaire là. Attends.